0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

0: ćemo malo sad da pričamo o sportu. Evo 9:45. Fudbal nije samo zanimljiv zbog utakmica. Jedna priča iz UEFA i FIFA koja ima sve elemente dobre španske serije. Ljubav, napredovanje na poslu, sponzorisanje, 170.000 evra godišnje, otpremnina, školarina od 50.000 evra. Samo još čekamo da neko u pozadini pusti gitaru i da kaže Jorge je stigao, ali nije Jorge nego je Gianni. Britanski telegraf je objavio da je UEFA isplatila šestocifrenu sumu bivšoj zaposlenoj za koju izvori tvrde da je bila u vezi sa tadašnjim generalnim sekretarom UEFA Gianijem Infantinom. Gianni Čovolčiću. Prema tim navodima, žena je tokom veze napredovala na rukovodeću poziciju, zvuči vam poznat, jel da? A plata joj je bila povećana za oko 30% na više od 170.000 evra godišnje. Fino. Poslije odlaska iz UEFA dobila je otpremninu, a organizacija je platila i školovanje u poslovnoj školi, školarina oko 50.000 evra godišnje. Telegraf tvrdi da je tadašnji predsjednik UEFA Michel Platini saznao za vezu i Infantinu dao izbor, ili ostaje on ili odlazi zaposlena. Ona je otišla naravno uz finansijski paket. UEFA potvrđuje otpremninu i plaćenu školarinu, ali kaže da je sve urađeno po tada važećim pravilima. FIFA naravno kaže da je priča potpuno netačna, Infantino sve negira. FIFA navodi da niko nikad nije podnio žalbu zbog njegovog ponašanja. Važi, evo vjerujemo. Dakle, imamo ljubavnu priču, unapređenje, ozbiljnu platu, otpremninu i školovanje od 50.000 evra. UEFA ili Netflix? Ou, teško je odlučiti. Gianni ili Netflix? Ou, još teže. A dok se u fudbalu pišu scenariji za što kako je sapunice Formula 1 želi da ih dodatno ubrza, direktor Formula 1 najavio je da bi od 2027. godine trebalo da bude više sprint trka. Trenutno ih je 6 po sezoni, a ideja je da ih bude još. Sprint znači jedan trening kvalifikacije, pa u subotu trka od 100 km, a onda ponovo podešavanje bolida, kvalifikacije za veliku nagradu i u nedelju glavna trka. Drugim rečima, Formula 1 odlučila je da vozačima nije dovoljno što voze 300 na sat, nego bi mogli malo i da požure još. Za navijače više akcije, za timove još jedan razlog da vikend počne sa kafom, a da završi sa pitanjem, kako zbunjivanje, je li neko vidio inženjera? To sam htjela da kažem. Sviramo dalje. Tim Montana, Billy F. Gibbons i / Brown Sugar.
1: My friend.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Najveći

Tiny and People, svojevremeno veliki hit Moving On Up, prije toga Tramps i Disco Inferno. A stići će nam u nastavku programa i Temptations i Rick James Standing on the Top. On the Top, moja greška. Nego, stigli smo do kraja, jel da? To bi bilo to od mene za danas, ali i za cijelu ovu radnu sednicu. Pakujem polako mikrofon. Nema potrebe da gasim studijska svjetla, ali odlazim u spoljni svijet da lično, osobno, u prvom licu doživim ovo što meteorolozi stručno zovu umjerena oblačnost, a u praksi je čisti, neprečišćeni pritisak na asfaltu. Moja misija za danas je vrlo jednostavna, opet zvuči kao nemoguća, jel? Preći iz tačke A u tačku B bez gubitka živaca i bez ulaska u nepotrebne verbalne duele, da ne kažem svađe. To je glavno pravilo ove ljetne igre. E sad, da li je to izvodljivo? Vrlo lako moguće, jer subota je, a primijetila sam da ljudi su nekako opušteniji subotom, manje reže jedni na druge u saobraćaju, manje se mršte u redovima i čini mi se koeficijent tolerancije se iznenada nekako poboljša za nekih 20-30% ili se to meni samo čini zato što eto, danas posmatram sve kroz neke ružičaste naočale. Boga pitaj. U svakom slučaju, moje je da vam poželim da budete dobri. I što je još važnije u ovim vremenskim uslovima, da budete dobro, pijte tečnost, držite se hladovine, nemojte raditi ništa što mi ne bismo radili na 35 stepeni. Slušamo se ponovo u ponedjeljak ujutru, e sad u kakvom agregatnom stanju i u kom obliku ću se pojaviti pred ovim mikrofonom, stvarno ne znam da li će to biti tečno, gasovito ili čvrsto, to ostavljam vikendu da odluči. Ja vas prepuštam ostatku našeg programa, Deda je tu sa vama, spremio je sjajnu muziku, tako da to bi bilo to, nema više šta da dodam. Ne bih vas više zadržavala, ugodan vikend i čuvajte se.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move. TV po tvoj.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.